0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka
1: Punta P.
2: Olga Potočnik, nemoj mi reći, nemoj mi reći da ne znaš, aš znaš. Nemoj mi reći da ne ćutiš, aš daš. Nemoj mi reći da znaš, aš ne znaš. Samo ćutiš i pensaš, ma tako dan i ja.

ili samo zdravlje, a da te niš ne boli, ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju, kad nima kolori, ča bi bija ja bez tebe.

0: 10:40, a mi ćemo malo nešto drugo sada. Naime, u subotu na Trsatsku gradinu stiže bend koji je riječku publiku već jednom osvojio, i to toliko da je njihov prvi koncert u Rijeci bio rasprodan tamo negdje prije 4 godine, i sad ih već dugo u Rijeci nije bilo, iako su pred godinu dana bili u Opatiji. Ali evo, Butch Cassidy vraćaju se u ovaj put u Nižanov park u sklopu Ljeta na gradini. Zaludili regiju već se euforijom, u međuvremenu objavili album Moderne veze, a o tome kako danas zvuči Butch Cassidy, što nam spremaju ovdje za Rijeku i za riječku publiku, jesu li im koncerti još uvijek onako prije svega plesni podi, pričamo sa Zoranom Zarubicom. Zorane, dobar dan.
1: Dobar dan, dobro jutro, kome, kako se ko probudio?
0: Da, kako se ko probudio, meni koja sam od 4:30 budna je već skoro
1: tako
0: da i večer.
1: Vama je već večer tamo u studiju.
0: Da, ali dobro, nije nam ta večer koja nam treba biti, ta koja nam treba biti je u subotu 29. kolovoza, jesam dobro ja to pohvatala?
1: Tako je, apsolutno, jedno čekamo da dođemo, čuli smo da je neverovatna lokacija, možda i najbolja na kojoj ćemo svirati, tako da jako se radujemo i Luka i ja da dođemo. Evo, ja sam već tu blizu Rijeke, relativno sad i često gledamo neki studio da radimo na novim albumu tu blizu vas, tako da što se tiče toga, nadam se samo neće pasti kiša kao što je pala valjda juče, prekjuče, jel tako?
0: To se malo svi gledamo, ali da, nadamo se i mi da neće. A dobro, ako sam te dobro čula, kao nekako ti počinjemo biti sve više domaći.
1: Tako je, apsolutno. Mm-hmm. Super mi je, mislim, i Luka i ja jako volimo Rijeku, nekako sad smo naučili smo koji su tu restorani dobri, gdje su burgeri dobri, gdje je dobar pizza burek.
0: Tako sve da, znate, dobro.
1: Kad smo u prolazu, znamo gdje se odlazi. Tako da.
0: A gdje se odlazi po dobru zabavu i svirku, to je dakle Nižanov park, odnosno Trsatska gradina, 29. kolovo za Butch Cassidy. Šta ste nam pripremili i kako bi ono dosadno pitanje za ljude koji sad prvi put čuju za Butch Cassidy, uvijek ima neko ko prvi put čuje za nešto, kako bi vi sebe opisali uopće?
1: Pa mi smo jedan, da tako kažem, mali, najmanji regionalni band koji se trudi da svira rock'n'roll, koji se jako loži na tu vrstu muzike, a ujedno i ima prinese neke moderne muzike. Mm-hmm. Ajde, tako nazovemo naš mali band. U pitanju je duo, moja malenkost i moj najbolji drugar Luka. Mm-hmm. To bi bilo to od benda.
0: Ali sasvim dovoljno djeluje.
1: Tako je, da. I u suštini promovišemo i dalje naš album Moderne veze, uh-huh. Najnoviji album, tako da u suštini 29. ćete moći najviše da čujete pre svega pesma sa tog albuma, onda i stare dobre hitove sa Euforije i sa prvog albuma. Uh-huh. Spremili smo stvarno strava repertoara, evo već neko vrijeme smo se rasviravamo i ovo će biti posljednji koncert u letnoj sezoni, tako da mislim da stvarno ćemo se potruditi da napravimo najveći mogući show za stvaranje jednog takvog
0: uspješnog ljeta.
1: Tako je, da.
0: Znači, stavili ste šećer za kraj. Dobro, to mi se sviđa.
1: Yeah,
0: yeah. Sad, ja znam, evo, imam ponešto iskustva u tome, ali znam da to su porođene muke u stvaranju albuma, u stvaranju pjesama, u snimanju, u onda objavljivanju, u plasiranju, u promoviranju. Onako, to je baš zahtjevna priča. A nekako, kad si u perspektivi slušatelja, onda si kažeš, pa dobro, kad će nešto novo? Kao da je to onako na lageru. Ali ja moram svejedno pitati, stvara li se nešto novo?
1: Apsolutno. Da, zapravo, toliko materijala je ostalo od Modernih veza, način na koji smo mi pisali taj album, dosta materijala je otpalo kako bi uspeli da održimo tu neku strukturu, jednog, da nazovem, konceptualnog albuma, kao što se taj. I sada krenuli smo već pre par meseci da češljamo malo po tom starom materijalu i ujedno smo počeli neku novu inspiraciju, počeli smo da gledamo malo i na druge strane. U suštini, počeli smo da gledamo i studio u kojima ćemo snimati. Aha. Tako da gledamo jedan jako lep studio blizu Rijeke, da ne kažem u Rijeci, tako da
0: A dobro, ja bi se sad išla i kockat da kažem koji, ali ajde nećemo ovaj put.
1: Dobro. Da je jako jasno o čemu se radi.
0: Dobro.
1: Ali u suštini publika neće morati da čeka puno za nove pesme, tako da to je, mislim, jedna od najbitnijih stvari, a to je da se ono polako se skuva i mislim da ćemo, kako završimo jeli koncert u Rijeci, tako odmah ulazimo u studio i krećemo, bavimo se pisanjem pesama i snimanjem istih tih. Tako da u suštini album broj 4 polako kreće da se sastavlja od septembra.
0: Evo, drago mi je čut da je jesen i vama novi početak. Dobro, 29. kolovoz, dakle, Nižanov park, Butch Cassidy, ulaznice su u prodaju u Entrio sustavu. Zorane, hvala, vidimo se u subotu, želim izvrsnu svirku i plesnjak, u stvari.
1: Hvala puno, vidimo se u subotu i nabavite karte na vreme, stvarno stojim, imali smo vrhunski repertoar i nadam se da ćemo se družiti nakon koncerta malo, jer volimo da pričamo sa ljudima, pogotovo sada kako je kraj sezone. Da nam poželite svu sreću u studiju nakon toga.
0: Apsolutno. Mi se čujemo nekom drugom prilikom, uživaj i bok.
1: Oprezno. Hvala puno, vidimo se.
0: Bok, a osim što su ulaznice u prodaji u Entrio sustavu, imam ja dvije za vas sad, ako ste za. 210777 će vam naravno trebati, taman ih i slušamo, Butch Cassidy, Nema ljubavi u klubu, pa ćemo ih malo i pustiti, nek sviraju, a vi imate, evo, točno 3 minute šanse za osvojiti ove dvije ulaznice, može? 210777.
2: Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam.
0: Aha, nije vam trebalo tako dugo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Vi bi na Butch Cassidy?
3: Da.
0: Koja vam je najdraža stvar?
3: A Kamikaze sa Luzerima.
0: Oho, može, da. Pošteno, prihvaćam. Onda molim lijepo ime i prezime.
3: Tamara Zaninović-Šošić.
0: Tu sam mi baš ne radi pisalo. Tamara Zaninović
3: Šošić.
0: Šošić, zapisano. Tamara, bit će dvije ulaznice na vaše ime i prezime na ulazu u Gradinu u subotu, može?
3: Odlično.
0: Pozdrav, bok, čao.
3: Bok.

0: Radio Rijeka.
1: Valovi na valovima.
2: Pa ekipa, dobar dan i od nas. Gužvica je, pa se nismo ni pozdravili kako spada, ne može to tako. Popodnevna ekipa je stigla, dečki su isti, Damir i Voljen, Mateja s vama do 18 sati, plovimo skupa, nadam se, po mirnom moru. Nešto ima valova, i to onih naših. U valovima ćemo danas do Crikvenice vidjeti što se ondje događa u ovom drugom dijelu ljeta, šta rade, kako se provode, a nešto će vam i ekipa iz Crikvenice pokloniti. A onda ćemo do naše Kantride baciti oko i uho na ono što nas baš jako zanima, moram priznati. Naime, Lučica Kantrida postaje nova pozornica kvarnerske gastronomije. Šefovi na okupu, i to ozbiljna imena, jako nas zanima kako je to zamišljeno, a već nam i malo miri. Pa ništa, remodelat. Dobar dan svima.

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.